Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka,

0: الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, padahal mereka sendirian. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ. Untuk mereka janji ampunan. وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Dan ganjaran yang besar. Siapa yang mendapatkan janji ampunan? Siapa yang Allah berikan kepada mereka janji ampunan dan ganjaran yang besar di dalam surga? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Rabb mereka di kala mereka sendirian.
1: Kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat dalam kesendirian, lari Anda kepada keramaian. Kalau memang Anda masih takut manusia lebih daripada Allah, lari kepada manusia untuk sementara waktu. Langkah awal untuk tidak berbuat maksiat.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: antara ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.